بزګر پښمار کو ملا وکړې دې شدګونه وا په دوست دښمن او سپیم خوش بو مرجی هتاي نګله دور غمیتنی او سپیم خوش بو